kanca-kanca warga Malang sing ana ning Paris. Alhamdulillah sehat selalu. Sing padha TikTok nih ning Pro Papat Suara Budaya Nusantara GRRI Malang lho. Sing ana ning Paris, sing ana

0: Oh, plekannya sembahin demen.
1: Gandul-gandul Sriaton.
0: Salah yo, Sumiaton,
1: Oh, iya.
0: Sumiaton gue mau pindah. Sarapan pecel wangure.
1: Eh, iku neku. Dok, Ton.
0: Dalam, Mbak.
1: Iki
0: dalam.
1: Dulur-dulur sing saka Paris, Amerika barang ki mirengke karo mirsani TikTok-e mbae. Disapa? Sing ana ning luar negeri.
0: Nggih, sing wonten ing luar negeri, sing makaryane wonten luar negeri enten Amerika.
1: Ya.
0: Serikat Amerika.
1: Kok iso ngomong Amerika terus diserbat ki piye to? Iku sirsat.
0: Oh iya sih. Amerika, Malaysia.
1: Malaysia.
0: Arab Saudi.
1: Arab Saudi.
0: Anu MBG ya, Mbak?
1: MBG ya. Mas Bambang Ganteng.

0: Niki Mbak Mur, Rosika Roslin, Abdul Basir, YTA Channel, Yani Widarti, Wilujeng Sonten Katuran Binara, Sri Juatin, Mas Wijwisono, M Zaidi, Niki Ebit Pratama, Subhana Rosis.
1: Inna ma'al musrius, inna ma'al musrius, roh sak isi kakelan bakal lepe, pena. Mulak nolik dengan yang diuji nolong awal, dan jalan sabar, terus istiqomah nih jalanin Gusti Allah.
0: Ida. Bang Jamu,
1: iya,
0: Haidar,
1: Uhun, Ayakun.
0: Yang minta tatu.
1: Kau iskersan nih orang yang singkuramu.

Bunda Tia Sugeng Dalu Ja Sugeng Dalugi Bunda sehat nggih. Suarane TikTok kurang jelas, oke deh saya tak jelas nih. Dari wong-wong wis gumleger.

0: Kembang niki disengkoyok dening
1: rekan-rekan Sunda Budaya ingkang satu kinormatan dunggap kali seket kali menit nggih saking dapur 6 sonten menika. Aku menjenengan ingkang remen berot, remen horet, remen jijen. Menika wekdal sampun kapungkasan. Mangapunten mbok bilih mboten wonten lagu wonten lagu ingkang mboten saged keputar. Kok malah mboten wonten. Salajengipun kagem panjenengan ingkang suka remen lakon-lakon klasik dengan jaket lanjut wonten ing Tejo Wangi Jien Krespol.

mantap. Videonya itu video senam, bukan video kayak begini Bu Riatin. Video senam pas saya ngomong seperti ini saya hitung Bu Riatin. Ayo bikin video pendek boleh banget, saya persilakan 081 3569 1053 ya.